0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

dust, all that I adore. TDI. Само хитови, само хитови, само хитови.